Jeg har vært i kontakt med opptil flere gode venner i dag. Jeg har en kompis som slutter i en jobb etter 27 år der. Så jeg sendte ham en melding i morges og skrev noe i retning av at jeg er egentlig ganske imponert over ham. Han er så flink på alt han gjør. Og gleder meg til å vite hva som skjer i neste kapittel av denne boka. Og det satte han pris på. Og så hadde jeg en annen kompis som jeg vet kom sent i seng i går. Årsak, vi hang på samme sted. Jeg visste også at han skulle tidlig opp, sjekket Google for å finne ut hvor han var, og så ser jeg at han er hjemme en halvtime før han skal være på et møte 3 kvarter unna, så jeg vekket han da. Så jeg føler jeg har gjort min samfunnsplikt i dag. Jeg kan gå inn i helgen med utrolig god samvittighet. Gjør det samme hvis du har mulighet. Det er bare en oppfordring. Og til mine venner, for all del ring meg hvis du merker at det begynner å nærme seg sending, og du ser meg på Find Me, og jeg ikke er i nærheten av studio.

Nei, jeg tror jeg kommer fare for å si søndag litt tidligere, men jeg håper jeg ikke gjorde det. Jeg tenkte søndag. Det lørdag. Og jeg har litt sånn merkelig opplevelse av helgen, egentlig. Og jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte at, å, det søndag. Det må være følelsen av at jeg kom ut døren i morges og kom hit og sånn. Men nei, da, det bare lørdag, så vi har god tid fortsatt. Mye igjen av lørdagen, ikke minst, så... Helgen, den har bare så vidt begynt. Her håper jeg at vi alle sammen har mye vi kan utrette, og hvis det sånn at du har søndagsfølelsen, det nesten så jeg håper litt det, og jeg håper litt jeg kan litt sitte med den følelsen, for da får du en sånn bonus søndag i morgen, for da føles det ut som helgen egentlig over, du skal på jobb i morgen, du våkner, og så det sånn, ekstra dag. Det hadde egentlig vært litt fint når jeg tenker på. Ja, ja. Jeg heter Endre, det kaffepausen du hører på. Det kommer en ny utgave i morgen, og det søndagsutgaven. Vi høres der.

Ja, er han glad for at det lørdag? Ja, det er han. Du glad for at det lørdag? Jeg håper det også er like enkelt, lett og ledig å melde. Ja, det er jeg. Jeg vet at det er mange som ikke jobber i ukedagene på grunn av typ utdanning og sånne ting, og som er på jobb i dag, og kanskje synes at det nesten er litt urettferdig. Vi har nesten alle vært der da, så en grad av medfølelse skal du nok få, men jeg håper jo at arbeidsdagen blir bra likevel. Jeg er jo også på jobb, så jeg har velbegrunnet rett til å delta i debatten, føler jeg. Vi har naturligvis en quiz på lager om bare et bittelite øyeblikk. Kommer en quiz i neste time også forresten, så det er bare å la radioen stå på. Underholdningen skal det i alle fall ikke skorte på, så langt jeg kan, og mine lange fingre kan rekke. Er det noe du har på hjertet, så si ifra da. Jeg er på alt av sosiale medier, det er bare å søke meg opp der og sende meg en melding. Jeg heter Endre Lundgren, på absolutt rubb og rake. Her er litt musikk på veien.

har en veldig god venninne. Hun var på en sånn bransjegreie i går. Og det skal man jo gjøre innimellom. Veldig hyggelig og sånn. Og så får jeg et bilde tilsendt nå. Hvor hun har et stort sår på nesen, sår på leppa, og så står det bare «Du skulle sett hun andre». Og jeg blir selvfølgelig sånn «Åh, hva som har skjedd? Går det bra med deg?» og så videre. Det skal sies at dette er samme venninne da, som har falt ned trapper på omtrent absolutt alle konferanser hun noen gang har vært på, tror jeg. Og denne gangen så var det et fortau som fikk kjørt seg, så... Det er noen som ikke har det, hvis du forstår hva jeg mener. Det håper jeg du har, og ikke har en sånn historie fra i går, i hvert fall ikke en uten en eller annen interessant bakhistorie, hvor du fremstår som helten etterpå. Jeg er Trendere, dette er kaffepausen, time nummer to er godt i gang, vi skal gi deg enda en quiz, og den starter straks.

Nei, jeg tror jeg kommer fare for å si søndag litt tidligere, men jeg håper jeg ikke gjorde det. Jeg tenkte søndag. Det lørdag. Og jeg har litt sånn merkelig opplevelse av helgen, egentlig. Og jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte at, åh, det søndag. Det må være følelsen av at jeg kom ut døren i morges og kom hit og sånn. Men nei, da, det bare lørdag, så vi har god tid fortsatt. Mye igjen av lørdagen, ikke minst, så... Helgen, den har bare så vidt begynt. Her håper jeg at vi alle sammen har mye vi kan utrette, og hvis det sånn at du har søndagsfølelsen, det nesten så jeg håper litt det, og jeg håper litt jeg kan litt sitte igjen med den følelsen, for da får du en sånn bonus søndag i morgen, for da føles det ut som helgen egentlig over, du skal på jobb i morgen, du våkner, og så det sånn, ekstra dag. Det hadde egentlig vært litt fint når jeg tenker på. Ja. Jeg heter Endre, det kaffepausen du hører på. Det kommer en ny utgave i morgen, og det søndagsutgaven. Vi høres der.

0: true.
1: Ja, han glad for at det lørdag? Ja, det han. Du glad for at det lørdag? Jeg håper det også like enkelt, lett og ledig å melde. Ja, det jeg. Jeg vet at det mange som ikke jobber i ukedagene på grunn av typ utdanning og sånne ting, og som på jobb i dag, og kanskje synes at det nesten litt urettferdig. Vi har nesten alle vært der da, så en grad av medfølelse skal du nok få, men jeg håper jo at arbeidsdagen blir bra likevel. Jeg også på jobb, så jeg har velbegrunnet rett til å delta i debatten, føler jeg. Vi har naturligvis en quiz på lager om bare et bittelite øyeblikk. Kommer en quiz i neste time også forresten, så det bare å la radioen stå på. Underholdningen skal det i alle fall ikke skorte på, så langt jeg kan, og mine lange fingre kan rekke. Det noe du har på hjertet, så si fra da. Jeg på alt av sosiale medier, det bare å søke meg opp der og sende meg en melding. Jeg heter Endre Lundgren, på absolutt rubb og rake. Her litt musikk på veien.

Nei, jeg tror jeg kom i fare for å si søndag litt tidligere, men jeg håper jeg ikke gjorde det. Jeg tenkte søndag. Det lørdag. Og jeg har litt sånn merkelig opplevelse av helgen, egentlig. Og jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte at, å, det søndag. Det må være følelsen at jeg kom ut døren i morges og kom hit og sånn. Men nei da, det bare lørdag, så vi har god tid fortsatt. Mye igjen av lørdagen, ikke minst, så... Helgen, den har bare så vidt begynt. Her håper jeg at vi alle sammen har mye vi kan utrette, og hvis det sånn at du har søndagsfølelsen, det nesten så jeg håper litt det, og jeg håper litt jeg kan litt sitte igjen med den følelsen, for da får du en sånn bonus søndag i morgen, for da føles det ut som helgen egentlig er over, du skal på jobb i morgen, du våkner, og så er det sånn, ekstra dag. Det hadde egentlig vært litt fint når jeg tenker på. Ja, ja. Jeg heter Endre, det kaffepausen du hører på, det kommer en ny utgave i morgen, og det søndagsutgaven. Vi høres der.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.